Og hva det som kan gjøres for å fornye forholdet i Jesus Kristus? Først og fremst, min venn, så må vi tenke på hva som kan ha fått vårt nær bånd til Jesus har mistet sin styrke. En mulighet kan være at du inni deg sa nei til et skritt på veien som han leder deg på. Det kan kanskje for eksempel være at du, det kan være å ha fått å rette opp en tilgjæring som har ikke blitt gjort. Eller be noe om tilgivelse som har ikke blitt gjort. Eller ta et standpunkt overfor mennesker som kunne hindre deg til å gjøre hans vilje, som ikke har blitt gjort. Eller gi opp noe i av denne verden som ikke har blitt gjort. Kjære venn, uansett hva det var, kan vi huske at vi gjorde det skjedde. Og dette gjør det faktisk å beholde et sterk forhold til den, vi hadde, den forholdet vi hadde til Jesus Kristus. For hvis vi for eksempel skulle lese i Bibelen eller be, ble vi dømt for at vi ikke har utført det vi skulle ha gjort. En annen mulig også kan være at livets bekymringer og travelhet litt etter litt har kveld Guds ord fra ditt hjerte. Kjære venn og søster, det kan være at dine tanker har blitt mer og mer opptatt av jordiske ting, og mindre opptatt av Guds vilje og Guds ting. Og hvis en av disse utviklingene har skjedd, det vil føre at båndet til Jesus Kristus har blitt svektet i vårt liv. Men det er jo håp om fornyelse og styrke i Jesus Kristus. Amen. Det er likevel fortsatt håp at vårt forhold til Jesus Kristus skal bli fornyet og styrke i ham. Gud sendte sin sønn til verden for han elsker mennesket. Og det viser oss til oss i Guds ord i Johannes kapittel 3, vers 16. At Gud sendte sin enebårne sønn til død, for døde for oss, for meg og deg. For at vi som tror på han skal ikke bli fortapt, men skal få evig liv i ham. Så det er alltid håp for oss at vi kan fornyelse og styrke vårt forhold til Jesus Kristus. Og hans ønske at vi skal styrke forbindelse med Jesus, at det skal gjenopprettes. Amen. Når vi leser Bibelen i den lignelsen om for den fortapte sønnen inne i Lukas kapittel 15 vers 11-32, det er en lang historie om den fortapte sønnen. Jeg vil gjerne anbefale deg du får tid til å lese det i Lukas kapittel 15 vers 11-32. Det handler jo om en mann som ber sin far om arve sin, å få arven sin. Og når han fikk den, han gikk bort vekk i et eller annet land. Og han sløste bort pengene på en syndige liv. Men når sønnen anerkjenner at han var på villspor, han bestemte seg for å omvende tilbake til farens hus, som leietjener. Til sønnen stod overraskelse, min venn, så far han imot ham mot åpen armen og sier, du er velkommen. Sønnen var klar til å vende tilbake til farens hus, men ikke til å være sin fars sønn. Han var villig å tjene sin fars hus som leietjener. Men til sønnen stod overraskelse, så åpnet jo faren sin arm og tok imot sin egen sønn. Han var så glad for at sønnen omvendte fra syndige sin liv og kom til hjem igjen. Så det var i fornyelse og styrke i det forholdet til den faren og sønnen. Kjære venn, dette er eksemplariseret det som Jesus lengser etter at vi skal fornye vår forhold til ham. Det vi tidligere opplevde med han. Når den fortappelsen kom hjem igjen,